0: אני שואל אותך אם אתה, נוסע למצפה רמון להיות, לראות מטאורים הלילה, כי יש לילה מטאורים.
1: לא. נכון, נכון, אז הלילה לא, פספסתי את זה.
0: בסדר, יש לך עוד הזדמנות היום ועוד כמה ימים עד סוף אוגוסט, אתה יודע, כל שנה זה אותו סיפור. אבל בואו נדבר על דברים אחרים, נדבר על מה שקורה באמריקה הלטינית. לפני שאנחנו מדברים על ונסואלה, קודם כל, מה מצב בקולומביה עם רעידת אדמה?
1: אז המצב בקולומביה החמיר, אבל החמיר קצת, וזה דווקא בשורה טובה, אם יכולים לקחת זה ככה, כי יש כבר יותר מ-200 מתים, חשבו שזה יהיה יותר גרוע. המצב של הבניינים שקרסו, מצב מאוד חמור, במיוחד במדינת קאלי, שהיא מדינה ענקית בקולומביה, אז מאוד מקווים שלא יקרה כלום עם זה, או שלפחות המתים לא יהיו עוד מתים. אני חייב כן לציין שמהקהילה היהודית בקולומביה נמצא לי אתמול קצת כעס על נתניהו, כי הוא עשה סרטון שהוא מודה לקולומביה בזה שהם מכירים ברמת הגולן כשטח ישראלי, אבל הוא לא אמר שום מילה על רעידת אדמה, והם זה קצת.
0: כמה יהודים מחמים בקולומביה ובכלל, אם אנחנו מדברים על המדינה הזאת, אנחנו לצערנו מכירים את המדינה גם מהסרטים וגם בכלל בהקשר לא כל כך נעים, בהקשר הקרטלים, אבל מה עוד?
1: בקולומביה יש בערך 40 אלף יהודים, גם ישראלים אגב שמטיילים, זה המסלול הקבוע של הישראלים, אז זה קהילה חזקה, וגם אני חייב להגיד שקולומביה היא מדינה דתית חזקה, לא חוץ מיהדות או נצרות, יש להם, הדתיות מגיעה לשורש המדינה, ולכן לא כל כך מפתיע שהם קרובים לישראל כרגע. היה מפתיע כן שהם לא היו לפני כן.
0: אני אתרגם ואז נדבר על ונסואלה, בסדר? Мой собеседник, во-первых, мы обсудили вопрос метеоритного дождя, он сказал, что он не едет, этой ночью никуда не поедет, но, в общем, может быть, успеет до конца месяца, это неплохо, мы тоже постараемся, но возвращаясь к тому, что происходит в странах Латинской Америки, прежде чем мы поговорим о восстановлении дипотношений с Венесуэлой в той или иной форме, в Колумбии ситуация после землетрясения выглядит следующим образом, на данный момент более 200 погибших в одном из крупных штатов страны, но в целом на этом можно сказать, что все, так что цифры немножко лучше, чем предполагалось. Еврейская община Колумбии, он общался с его представителями, говорит о том, что они испытывают определенный гнев в отношении премьер-министра Нетаньяху. Он выпустил ролик, в котором поблагодарил Колумбию за признание израильского суверенитета над голландскими высотами, но при этом совсем ничего не сказал о землетрясении, о жертвах землетрясения. Это вызвало значительное раздражение. Около 40 тысяч евреев проживает в Колумбии. Достаточно религиозная страна. Христианство, понятно, но, в общем, все это имеет более глубокие, так сказать, более древние корни, так что отношения с Израилем всегда были достаточно прочными. Странно, наоборот, была ситуация последних лет, когда не было дипотношений, и, ну вот сейчас все возвращается на круги своя. Аз бон дебер аль Венесуэла, ма нахну беэцем мехачим, ма мацава клалей?
1: Аз беэцем каррега рак мехачим это мисрадима консулари, ше זה לא רק, זה המון. זה, מאז 2009 לישראל אין שום יחסים עם ונצואלה. אני לא רוצה פה להרחיב הרבה מדי, אבל כן אני אגיד שלדוגמה עולים שהיו צריכים להגיע, שרצו להגיע, לעלות לישראל, הם היו צריכים לצאת מבנצואלה עם תירוץ של איזשהו קבוצה שהולכת ללמוד במדינה אחרת, ומשם קיבלו את האשרות לעלייה. זה לא היו יחסים בכלל, והיחסים היו מאוד מאוד רעים. מאז השלישי בינואר השנה שטראמפ בעצם הוציא את מדורו, ואז הוא החליט שהמדינה היא מדינה טובה ושהדיקטטורה הסתיימה, למרות שהאמת שלא, ישראל נמצאת באיזשהו שלב של לנסות להגיע ליחסים יותר טובים עם ונצואלה. לאחר הרעידת אדמה, שישראל שלחה הרבה קוצות, חילוץ ועזרה, התחילו שיחות באמת, שישראל יכולה לעזור לבנצואלה להשתקם, ואז הגיע אתמול הודעה מרב, הרב של, רב מאוד קרוב לממשלה, הרב, אגב, הבן של מדורו, של הדיקטטור, הוא מתפלל אצל הרב הזה, רב חרדי, שהוא אומר, נראה לי שהגיע הזמן לחדש את היחסים עם ישראל, ואז אתמול בערב הגיעה הכרזה רשמית, ישראל ובנצואלה מחדשים יחסים. בעצם זה מה שקרה. אם אתה רוצה, אני יכול לספר לך מה בנצואלנים אומרים לי לפחות.
0: כן, בטח, ספר.
1: אז האנשים בבנצואלה שאני מדבר איתם, גם פה היהודים, גם פה, גם בישראל וגם בבנצואלה, הם כן חושבים שישראל לא צריכה לנהל יחסים עם בנצואלה, כל עוד שקודם כל אין דרך ברור לדמוקרטיה, לתהליך דמוקרטי. בוא נזכיר שטראמפ אמר שהוא לא מכיר, הוא לא חושב שמריה קורינה מצ'אדו ואורוטיה, שהם מי שנבחרו כנשיאים של המדינה לפני שמדורו באמת זייף את פנקסי הבחירות ולכן לקח את כל הכוח במדינה, הוא לא מכיר בהם, הוא אומר שהם לא מוכנים, למרות שמריה קורינה מצ'אדו קיבלה את הפרס נובל, והוא לא תומך בהליך דמוקרטי בבנצואלה. ולכן הבנצואלנים אומרים קודם כל, ישראל לא צריכה, חייבת לא לחדש את היחסים כל עוד שאין מקום ברור לדמוקרטיה, וגם הם אומרים משהו שזה מאוד ברור, שזה שבנצואלה היא דיקטטורה עדיין, שנתמכת ותומכת את איראן וחיזבאללה בחמאס. אז מאוד קשה שישראל ייכנס לשם רק בגלל שעכשיו טראמפ חושב שהם אנשים טובים. יש כעס, אני אגיד.
0: טוב, לישראל יש שיקולים משלה, בואו נראה מה החליטו, אבל לפחות הדברים הפרקטיים שאפשר ליישם היחסים הקונסולריים, זה תמיד עוזר לכל מיני אנשים שנמצאים בכל מיני סיטואציות, אתה יודע.
1: נכון, וגם ברגע שיתחיל ייצוא הנפט של ונצואלה שוב, אז זה יכול גם לעזור לישראל. בואו נזכיר שישראל היא מדינה ש... באמת הנפט פה במחיר על השמיים תמיד, לא תלוי בהורמוז, ולכן זה יכול לעזור לישראל ברגע שהייצוא יתחיל.
0: יונתן מטה, אנחנו מודים לך מאוד על זה שאתה קם כל בוקר בשבילנו ומדבר איתנו. תודה רבה לך, יום טוב.
1: תודה לך אולג, יום טוב, ביי ביי.
0: Мы побеседовали о ситуации в Венесуэле. Во-первых, говорит мой собеседник, восстанавливаются отношения на уровне оказания консульских услуг, не более того. Мы помним, что 3 января Трамп в результате, по решению Трампа, в результате действий американских военных, президент Мадуро был похищен, и, в общем, у власти теперь находится его заместитель, но, в общем, внешняя политика Венесуэлы в каком-то аспекте изменилась, и вот сейчас консульские услуги, видимо, возобновляются после 17 лет, в течение которого никаких контактов не было, причем ситуация была настолько абсурдной, говорит Йонатан Мэтта, что те, кто хотели репатриироваться из Венесуэлы, в Венесуэле есть тоже большая еврейская община, они должны были выехать в другую страну под предлогом того, что они отправляют сюда учиться, например, или как бы на какой-то более постоянный период по другим поводам. Сейчас в этом смысле, да и в других будет проще. Что касается дальнейшего развития ситуации, то мне жители Венесуэлы, многие говорят, что от того, что Мадуро отвезли в США и посадили там в тюрьму, он там сидит в ожидании суда, диктатура никуда не делась, власть не сменилась, внешний курс немного поменялся, но по-прежнему Венесуэла страна, которая поддерживает Иран, поддерживает Хизбаллу, так что будет достаточно странно, если Израиль будет восстанавливать дипломатические отношения с Венесуэлой, хотя внешняя политика по-прежнему, во внешней политике страна по-прежнему поддерживает врагов Израиля, только из-за того, что президент Трамп решил, что они сейчас, что называется, good guys, хорошие парни, но с другой стороны, у Израиля есть своя точка зрения и свои причины выстраивать отношения так, а не иначе. Надо помнить, что у Венесуэлы огромные запасы нефти, после того, как они получают возможность все больше эту нефть продавать, может быть, восстановится и торговые отношения с Израилем в этой сфере. Это было бы для израильской экономики, разумеется, неплохо. Нефть у нас, в общем, не дешевая. Еще до всяких историй с Армузом это прекрасно известно. Итак, консульские отношения с Венесуэлой. Вот на днях заявление Колумбии о признании суверенитета Израиля на Голландских высотах. Латинская Америка в том или ином смысле возвращается к улучшению отношений с Израилем. Посмотрим, как будут здесь дальше развиваться события. У нас в эфире был Йонатан Мета, сотрудник испаноязычной редакции радиостанции Кан Река. Он со своими коллегами каждый день делает весьма интересный видеостриминг. Так что тем, кто понимает испанский, интересно посмотреть на еще и на эту точку зрения, еще на этот взгляд на события, он может подключиться и посмотреть. 7 часов почти 56 минут в Израиле. Первый час программы заканчивается. Наш комментарий к вопросу на странице социальной сети Facebook по поводу того, что еврейские экстремисты из незаконного форпоста возле палестинской деревни Кусра в Самаре уже несколько дней перекрывают доступ к двум палестинским домам. В общем, почему армия не может прекратить блокаду домов и эвакуировать незаконные форпост? Комментариев много. Нет Палестины, есть Израиль. Левые ненавистники евреев и Израиля, пишет наш хороший знакомый Леон Левинсон. Есть только палестинские экстремисты, пишет Наталья. Борис пишет: самое грустное, что большинство комментаторов не понимают и не хотят понимать. Каждая такая акция приближает создание так называемого палестинского государства. Наше правительство должно было сделать уже давно один шаг, аннексировать эти территории, как было сделано с Восточным Иерусалимом и голландскими высотами. Алла задается вопросом: о дома тех палестинцев точно законные? Елена пишет: армия может, но не хочет. Может быть, хочет, но ей Биби не велит. Арабский террор сократился на 90%, пишет Аба Беллин. Клин клином выбивают. Есть и другие комментарии. Неплохо было бы дать более полную информацию того, что там произошло. Мы, кстати, в следующем часе эту тему обсудим более подробно, ближе к концу следующего часа. Так что, в общем, никуда не переключайтесь. Первая часть программы «Тема дня» подходит к концу. Дрор Ротштейн за пультом, продюсер Мила Сталинского, микрофон, и я, редактор и ведущий Олег Клодз. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Мы вернемся к вам после выпуска новостей.

0: иврите называется «Ехида ле автахат ишим». А мы продолжим нашу программу. Говорим мы сейчас о различных, о политике. У нас в эфире Ронни Ремон, стратегический советник и специалист по антикризисному управлению. Ронни Ремон, я со стратегией Мхели Ниул Машберем. Шалом, Михаил Вокертов.
1: Вокертов, Олег.
0: אז בואו נתחיל ממה שקורה במפלגת ליכוד, כל הסערה סביב שריונים, כל הפרסומים על כך שחברי הכנסת, חלק מחברי הכנסת רוצים לצאת בדריקת דלת, איך אתה רואה את המצב?
1: תראה, זה מהלך טבעי של סיטואציה שבה ברור שחלק לא קטן מהאנשים שנמצאים היום בכנסת ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת. אני רוצה להזכיר דבר אחד. בגלל החוק הנורווגי, קודם כל בבחירות הקודמות הליכוד קיבל 32 מנדטים, פלוס נוספו לזה הרבה חברי כנסת בזכות החוק הנורווגי. זה אומר שיש היום פחות או יותר בסביבות 40 חברי כנסת של הליכוד, כשבסקרים הם בסביבות 22-23, תלוי איזה, וברור להם שלא כולם יהיו בכנסת הקרובה, ולכן כשבנוסף לזה יש גם את השריונים של נתניהו, אז זה ברור שיש הרבה מאוד אנשים שיהיו מאוכזבים, ולכן יש על כל סיבה יש הרבה מאומה מבחינתם של אותם אנשים בצדק. הם יודעים שיהיה להם מאוד קשה להיכנס לכנסת הבאה, והם כועסים.
0: עד כמה האשמות כלפי נתניהו על כך שתהליך של שריונים של שרים, של שרים בכירים, מינוי של של חיים כץ בינתיים מושה, כן, לפי החלטה של בית
1: המשפט,
0: ישראל כץ, אבל חיים כץ זה הושה, נכון?
1: חיים כץ זה עדיין לפי דעתי בסימן שאלה, לפחות אתמול בערב היה, אני לא יודע אם קרה משהו בלילה שאני לא יודע עליו, אבל ישראל כץ אושר, חיים כץ, אני לא ידוע לי איך זה נגמר.
0: לא, אושר על ידי בית משפט בינתיים תהליך השעה. אז השמות כלפי נתניהו, כך שזה מהלך לא דמוקרטי, במיוחד בגלל שזה שרים בכירים, למה שהם לא...
1: כן. תראה, הטענות הן צודקות, זאת אומרת, אין סיבה, זאת אומרת, כשמדובר על גדעון סער, שזה הסכם בין שתי מפלגות, זה אנשים יכולים להבין. כשמדובר על שרים בליכוד, על פניו, אין סיבה שהם ישוריינו. אז אתה יודע, יש את העניין של ישראל כץ, שאומרים, טוב, הוא שר הביטחון, הוא צריך להתעסק עם הביטחון ולא עם הפריימריז. בוא נגיד שזה חצי עובר לצורך העניין הזה, כי בינינו הפריימריז הם ביום שני, אז כאילו, אתה יודע, כבר לא נשאר הרבה, שלא לדבר על זה שישראל כץ בעצמו, גם תוך כדי היותו שר ביטחון, המשיך לנהל פריימריז. אבל נניח אנשים, אתה יודע, יכולים לקבל את זה. על חיים כץ, אנשים לא מקבלים את זה ממש, אומרים, כאילו, עם כל הכבוד, שיתמודד כמו כולנו, יש כעס בהקשר הזה, אני חושב שהכעס הוא מוצדק. נתניהו, לדעתי, רצה בעניין הזה שקט מול שני הבכירים שלו, אחד מהם יושב ראש המרכז, אחד יושב ראש המזכירות. הם גם אפשרו לו, דרך אגב, את הנושא של 8-9 שריונים, והוא רצה לגמול להם, והוא רצה שקט. אבל אין ספק שחברי הכנסת רבים תוך הליכוד לא אוהבים את האירוע הזה.
0: אתה רואה בשריון של חיים כץ ניגוד עניינים?
1: לא, אני לא חושב שזה ספציפית איזשהו ניגוד עניינים. תראה, יש, סתם, אני נזכרתי תוך כדי האירוע הזה, שבמפלגת העבודה, בימיה הטובים, כשהיו להם הרבה מנדטים...
0: כשעוד הייתה מפלגת העבודה, כן.
1: לא, אבל גם כשהיו לה מנדטים.
0: כן, טוב.
1: תכף אתה תבין למה. אז היה קבוע שמזכיר המפלגה, מזכ"ל המפלגה, הוא מקום שביעי. נקודה, הוא לא צריך, הוא משוריין. אוקיי, במקום השביעי. למה? כדי שהוא לא יצטרך להתעסק עם כל מיני דברים פרוצדורליים וכדומה, ושיהיו לו ניגודי עניינים. זאת אומרת, לפעמים אתה לוקח מישהו בעל תפקיד ואתה אומר, כדי שלא יהיו לו ניגודי עניינים, אז אני משרן אותו כדי שהראש שלו יהיה

0: יהיה פנוי לעסוק בענייני המפלגה. אני לא חושב שזה עניין של ניגוד עניינים, אבל אני כן חושב שוואלה, תתמודד כמו כולם בקטע הזה. לא בגלל ניגוד עניינים, אלא בגלל שאין שום סיבה לתת לך שריון.
1: אני אתרגם את דבריך ויש לי כמה שאלות לגבי מפלגות אחרות, בסדר?
0: בבקשה.
1: 30, мой собеседник описывает ситуацию, сложившуюся в Ликуде следующим образом. 32 мандата получил Ликуд на минувших выборах. По норвежскому закону добавились еще депутаты, в итоге 40 депутатов и министров. Согласно данным нынешних опросов, 22-23 мандата получает партия, в зависимости от опроса. Это, конечно, может измениться, но такая картина на сегодняшний день. И понятно, что очень многие депутаты и министры окажутся за пределами Кнессета, если все будет в том ключе, как это происходит сейчас. Что касается обвинений в том, что это со стороны Нетаньяху, бронирование места в списке для трех министров, это не демократический шаг. Ну, смотрите, говорит мой собеседник, бронирование места для Гидона Сара, для министра Сара, это, в общем, понятный ход, потому что это объединение двух партий. Это, так сказать, проходит бронирование места для министра обороны Исраэля Каца, чтобы тот не занимался политикой, а занимался проблемами Министерства обороны. Ну, это как бы на 50% проходит, потому что праймерис партии через несколько дней. И, кроме того, министр Кац, Исраэль Кац уже достаточно активно поучаствовал в политике. Можно принять это объяснение, ну, можно его и не принять. Что же касается Хаима Каца, то я поддерживаю мнение о том, что он, в общем, должен бороться за свое место, как и все. Мой собеседник напомнил времена, когда партия Вода не только была, но и когда у них было много мандатов, тогда седьмое место всегда бронировалось для секретаря партии, чтобы он не занимался политикой, а просто работал, так сказать, выполнял свои обязанности как секретарь. Может быть, отчасти чем-то этим руководствовался и Нетаньяху, потому что и Хаим Кац, и Исраэль Кац помогли ему значительно составить нынешнюю, так сказать, конструкцию в преддверии выборов, но, по мнению нашего собеседника, Хаиму Кацу бронирование этого места совершенно не, так сказать, не полагается, пусть борется за свое место, как и все, так считает наш собеседник. От Шерар говорим, שקורה במגזר החרדי. אנחנו שומעים הרבה ידיעות על כך שהם רוצים גם קודם כל לרענן את השורות ולהעיף את גפני ואולי את מקלב. גפני, אם אני לא טועה, אחד מהחברי הכנסת הוותיקים כאן. ויש גם כל מיני מפלגות כמו מפלגה הציבור החרדי, אני רואה את זה היום בישראל היום, שרוצים לבטא את הקול של החרדי העובד. מה קורה שם במגזר?
0: תראה, אני חושב ככה. קודם כל, בכל מיני מפלגות, כולל החרדיות, כשיש אי סביעות רצון של הציבור, אז קמים כל מיני גורמים ואומרים, אנחנו רוצים משהו חדש, זו תופעה טבעית. הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, החרדים לא הצליחו להעביר את הדבר שאחד הדברים הכי חשובים, אם לא הדבר הכי חשוב, זה נושא חוק הגיוס, ויש אכזבה בציבור החרדי כתוצאה מכך. ולכן יש איזושהי קריאה, אתה יודע, אולי לשנות את השחקנים, אולי להביא עוד איזשהו גורם, אני לא מאמין ביכולת של איזשהו גורם נוסף, או איזושהי מפלגה נוספת לעבור את אחוז החסימה, אבל אתה כן יכול לראות בזה איזושהי קריאה של חוסר סביעות רצון, וגם בעניין של חוק הגיוס, כמו שאמרתי, יש חברי כנסת שהם כבר המון שנים בכנסת, והנה הם לא הצליחו בממשלת ימין על ימין מלא מלא מלא להעביר את חוק הגיוס, ולכן יש איזושהי קריאה לרענון. כידוע לך, אצל החרדים, מי שקובע זה הרבנים, אז כל הפרשנות שלי לא תעזור פה, צריך לראות מה יחליטו הרבנים.
1: אבל מבחינת המצביעים, הם גם יצביעו איך שרבנים יגידו?
0: תראה,
1: או שיש נגיד תומכי גפני שהולכו לקלפי כי אם גפני לא יהיה.
0: אז אני אגיד לך, אני חושב שבאופן כללי יש איזושהי בשנים האחרונות איזושהי התרופפות במשמעת של החרדים. הם לא מקבלים בסך הכל את חלקם באוכלוסייה. זה אומר שחלק מהחרדים מצביעים למפלגות אחרות, בעיקר למפלגות ימין, זה יכול להיות בן גביר, זה יכול להיות ליכוד וכדומה. וגם אנחנו, המבחן הגדול להערכתי יהיה אחוז ההצבעה. זאת אומרת, יש אנשים שמביעים את חוסר שביעות רצונם על ידי זה שהם לא באים להצביע. אחוז ההצבעה אצל החרדים, כידוע לכולנו, הוא אחוז מאוד גבוה, זה בסביבות 80%, ואני חושב שזאת תהיה המלחמה שלהם, המאבק של המפלגות החרדיות, להביא שוב כמה שיותר אנשים. אל תשכח שגם עכשיו יושב ראש ועדת הבחירות החליט שאי אפשר לקבל את שמות האנשים שהצביעו, ולכן יהיה יותר קשה להתקשר ולדחוף את האנשים שעדיין לא הצביעו ללכת להצביע. בסוף היום אני מאמין שמה שהיה זה אשר יהיה, מבחינת אחוזי ההצבעה הם יהיו עדיין גבוהים מאוד.
1: רוי דרימון, יועץ אסטרטגי ומחל לניהול משברים. רמון, תודה שבאתי.
0: תודה רבה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. Относительно ситуации в ультрадоксальных партиях, там звучат голоса все громче о том, что нужно ряды, так сказать, освежить. Идет речь о том, чтобы, например, в списке не присутствовал такой один из самых опытных депутатов Кнессета, как Моше Гафни, еще депутат Кнессета по фамилии Маклев, их тоже могут отправить, что называется, домой. Кроме того, есть какие-то другие инициативы, которые хотят представить голоса, что называется, работающих ультраортодоксов. Мой собеседник говорит о том, что избирательные схемы, избирательные списки определяют во многом раввины, так что он тут предлагает подождать решения раввинов по поводу тех или иных имен, потому что, в общем, в результате пребывания ортодоксальных партий в этой коалиции, главное, достигнуто не было, закон о призыве не был принят в удобной для ортодоксов форме, так что, в общем, может быть, и список будет изменен. Главное здесь проценты голосования. Обычно ортодоксы голосуют примерно 80%. Да, в последние годы многие из них голосуют не за свои партии. Это Бен-Гвир или, например, Ликуд. Но мы пока не знаем, что будет в этот раз. Я думаю, говорит мой собеседник, что то, что было, примерно то и будет. Это был Рони Римон, стратегический советник и специалист по антикризисному управлению. 8:53 в Израиле, и мы сейчас хотим поговорить о той теме, которая заявлена у нас в качестве вопроса о происходящем возле палестинской деревни Кусра и деятельность еврейских экстремистов, которые блокируют продвижение к двум или трем домам в этой деревне. Мы хотим поговорить сейчас об этом, о ситуации с Эйнаф Халаби, журналисткой издания Ynet и Идиот Ахронот. Что происходит там, кого отношения Цаля с поселенцами. Эйнаф Халаби, Катевит Шель Ynet и Идиот Ахронот. Шалом и бокер тов.
2: היי, בוקר טוב.
1: אז מה קורה בשטח כרגע? מה אנחנו יכולים לספר?
2: כרגע, כשדיברתי עם התושבים, אז הבנתי שיש כוחות של הצבא שמנסים לפנות את המתנחלים מהאזור. אני חייבת לומר שמדובר בפינוי שהוא בדרכי נועם, ולא פינוי שהשתמשו בכוח. מנסים לדבר עם המתנחלים ש... יזוזו מהמקום הזה, ועד עכשיו אנחנו פשוט מחכים לראות אם זה כן יצליח או שיצטרכו להשתמש בכוח. התושבים הפלסטינים הם עדיין במצור, בסוג של מצור, כי הם לא יכולים לצאת מהבתים מאחר ויש איומים מצד המתנחלים, ואנחנו, הסיפור הזה כבר נמשך 3 ימים, אנחנו מקווים שהסיפור ייגמר היום, והמתנחלים האלה יזוזו מהשטח והחיים איכשהו יחזרו ליציבות.
1: מדובר בתושבי מאחז הסמוך או שאיך זה מתבצע בפועל?
2: מדובר במאחז שנקרא סל תלפיות, שיש לו כמה מאחזים בכמה נקודות באזור יהודה ושומרון. אחת הנקודות, אנחנו מדברים על הכפר קוסרה, שזה סמוך לשכם, ושם יש את נקודת המחלוקת, מה שנקרא, כי האוהל שהם הציבו ממש בחצר בית של תושבים, שקרה שהם פשוט, המתנחלים, לפי הפלסטינים, ניתקו להם את החשמל ואת המים, ואז, והיו גם סוג של איומים שם, אז התושבים שיש להם גם ילדים קטנים, הגיעו למצב שהם לא יכולים לצאת מהבתים, ואנחנו מדברים על שלוש משפחות, שלושה בתים, שהאוהל הזה נמצא רגע בחצר של אחת הבתים, וזה מטופל גם על ידי גורמי ביטחון וגם על ידי הצלב האדום שהגיע אתמול בלילה להעביר להם אוכל ומים, כי כמו שאמרתי זה מדובר בסוג של מצור, ואני מאמינה שלפי מה שגם גורמים בכוחות הביטחון מספרים, שהמאחז הזה יפונה בזמן הקרוב.
1: אין אבחר לבקטר של ויינט ודעות חנות. תודה שדיברת איתנו הבוקר. תודה. Моя собеседница говорит, ситуация выглядит следующим образом. Ведутся переговоры между представителями армии, представителями поселенцев, чтобы те прекратили своего рода блокаду трех домов, которые находятся в деревне Кусра возле Шхема. Поселенцы, жители форпоста Таль-Тель-Пиот, которые имеют несколько, так сказать, своих представительств. Одно из них вот здесь. Три дня уже примерно продолжается эта история. Вчера в эту историю начал участвовать Красный Крест, который доставил палестинским жителям деревни воду и питье. Им несколько дней назад поселенцы отключили электричество. И сейчас стоит палатка поселенческая в одном из дворов этого самого дома. Контакты армии с поселенцами продолжаются. Речь не идет о каком-то физической эвакуации форпоста, а о контактах, которые могут привести к эвакуации, так сказать, мирными путями. Но вот на настоящий момент ситуация такова. Будем следить за ее развитием. Это была Инна Халаби, журналистка издания Вайнет и Идиот Хранот. Второй час программы «Тема дня» подходит к концу. Дрор Ротштейн за пультом, продюсер Мила Сталинская, у микрофона я, редактор и ведущий Олег Клод. Сразу после нас Таня Барская, программа «Доброе утро, Израиль». Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека. Всем удачи, хорошего дня.

0: לארץ, או כעולה, או כתושב חוזר, לבדוק את הזכאות שלו בקצבת ילדים, וכמו שאמרתי, היום אפשר לבדוק את הזכאות בקלות באתר שלנו, ולראות את הזכאות, ואם לא, אז להגיש תביעה, שזה גם משהו שאנחנו מטפלים בה במהרה. כל ילד שיתחיל לקבל קצבת ילדים ותוגש עבורו תביעה, באופן אוטומטי, כמו נולד חדש, יש לו עוד פעם מאותו רגע 6 חודשים לבחור איפה הוא רוצה את התוכנית, באיזה מסלול הוא רוצה את זה, האם הוא רוצה להכפיל כן או לא. לכל ילד כזה, עוד פעם לכל הורה, תינתן תקופה של 30 יום, שזה מספיק זמן להחליט איפה הוא רוצה את התוכנית. עוד פעם, אם הוא לא יחליט, ביטוח לאומי יפתח לו מיוזמתו. אבל עוד פעם, אני חושב שמן הראוי זה שההורה יבחר, יהיה מעורב, יכפיל אם הוא רוצה, והילד שלו ייהנה מסכומים משמעותיים, כפי שאמרתי.
1: אבל נגיד אם ילד מגיע בגיל 15, הוא ייהנה רק מ3 שנים של החיסכון, ולא מ-18,
0: כמו כל ישראלי. קודם כל אני מאוד שמח על השאלה הזאת שאת שואלת. אז קודם כל התוכנית היא באמת מאותו רגע שהוא זכאי לקצת ילדים. זה אומר שאם הוא בא לארץ בגיל 15, הוא יהיה זכאי לקצת ילדים, אנחנו משלמים עד גיל 18, אבל תשימי לב שהתוכנית יכולה להימשך גם עד גיל 21, ואנחנו מעודדים ילדים להישאר עד גיל 21. למה? מי שישאיר את התוכנית שלו עד גיל 21, יקבל גם מענק שעומד היום על 568 שקלים. ואת זה גם אולי לא ציינו בהתחלה. כל ילד היום מקבל מענקים לאורך כל... בגיל 3 הוא מקבל מענק, ובגיל 12 בנות, 13 בנים מקבלים מענק, ואם הוא משאיר את התוכנית עד גיל 21, הוא יקבל עוד מענק, מענק התמדה. ככה שבסוף הכסף הולך וצובר רווחים וצועות לאורך כל השנים, אז ילד בגיל 15 יוכל להשאיר את זה עד 21, וגם ליהנות מסכום יפה שהתוכנית תציע לו בתחילת חייו.
1: והשאלה האחרונה, נגיד השקענו כסף בחשבון הבנק, ולאורך השנים החלטנו שאנחנו צריכים להעביר את הכסף נגיד לקופת גמל, האם אפשר לעשות את זה?
0: שאלה מצוינת. אנחנו חלק מהדברים שאנחנו יוזמים, וגם אנחנו הופכים כל אבן כדי לעשות את התוכנית הזאת יותר טובה. חלק מהדברים שעשינו בשנה האחרונה זה שאפשרנו להורים שחסכו בבנק להעביר את התוכנית שלהם לקופת גמל. יש כבר 100,000 ילדים שעברו מבנק לקופת גמל. כל אחד שחסך בבנק ורוצה לעבור לקופת גמל, כמו שאמרתי, שתי הקשות באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, הוא יוכל לעבור לאיזה קופת גמל שהוא רוצה. יש 100,000 ילדים שכבר עשו את זה, ומי שרוצה, האפשרות הזאת פתוחה בפניו, כמו שאמרתי, יתייעץ עם קרובים, עם מי שמבין, ייעץ לו איזה קופה, אם לעבור לקופה, והדרך מאוד קלה לעשות את זה כשהוא יחליט.
1: תודה רבה לך. ציון מזרחי, מנהל תחום בכיר הילדים, תודה רבה לך.
0: Бесимха,
1: эрф тов лекум. Эрф тов. Я переведу последний ответ моего собеседника. Вопрос касался детей репатриантов и детей жителей, которые вернулись в Израиль, то, что называется тушевим хозрим, в тот момент, когда репатриант или же возвращающийся житель приезжает в Израиль, он начинает получать пособие для своих детей, и, естественно, у него есть 6 месяцев, чтобы решить, куда будут откладываться сбережения для его детей. Если ребенок приезжает, допустим, в 15 лет, то, конечно же, все сбережения будут идти, начиная с 15 лет, а не с момента его рождения. Но на данный момент можно сбережения хранить до возраста 21 год, и после того, как ребенок забирает в 21 год свои сбережения, он может получить еще и такой подарок 586 шекелей. Поэтому Институт национального страхования советует, рекомендует родителям и детям хранить эти деньги, хранить эти сбережения до возраста 21 года. Кроме того, мой собеседник говорит, что маленькие дети, которые приезжают сюда, они получают, как и все дети, они получают вот такие дополнительные средства на свои счета в тот момент, когда им исполняется 3 года, 12 лет для девочек, 13 для мальчиков, что, естественно, увеличивает этот счет в банке. Ну и я задала вопрос, можно ли перейти из, допустим, банковского счета. Мы решили, что банковский